Saramorima o rumarua irawa itu e te varu. Ina ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nonara. Irina kia tūra I te maata o tōnara apinga e ko aka maruiru I aia uaurai I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupe au I te are o te tua, te irina ki ne o ki au I te takinga mitiki o te tuara e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a karongo mene, marira ko te reo, miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, irunga I te rātio 4EB, hewanga uru mawaru, topatatai, FM.

0: O te a me te kamata ko tako to te nā, to tato me tō waini te i akangaro i te imene au e tribute te ga we anti apiti i te imene no o i te popongi te matarane māwe te erne re tōna rongo i te runga i te marawa hari o tato i Australia nei perakato i te kuke arin e pine katoa i te ne au e tribute te nā na mātui ko nei te arato te me tō waini an te tato e aito te o te imene I te popongi nei tra ua te tau ki a koutu nei te rewa ka meiti ki koutu te tutaki mai I tō koutu membership I te ngārai tapau nei e te mai te marama te matauru nei mātou I te popongi e kua te rea tātou e tūrtau sini ma members I rato I tō tātou rajo I te popongi ia uki umere ke uki mere Mato kinunga I tā tātou rātio. Ine, kia uki umere mato kinunga I te rātio I te ngā pōpungi manake kātoa tō. Ere tunei te reo a kamite ki koto, me te konwina, e tono tukoroa, e tupe, ia mato ere tunei te rātio, te ere tunei te mato reo a kamite ki e koto, tō tātou membership, te teiri e tātou pōkarakaraka mai, I rato I te pe e rātio, me te ki rānunui, koto te tutaka mai, ki ere umere mato te pōpungi mato misisipi, ki pēme umere tamo kopko te upupung kato to mbemme mato kia kamete ki te to mete ki bera nini kia koto koto te tutaka mai koto kari tutaka mai e kari piri te ngutupa te wanga awo nere te ngutupa tuko mai te wae maanga tara I tauturu te anganga I koni I te era tonto te mea te akarakar ne mato te ngam e puto mo te pakane te akamata ere ne rato te ako are aroto ne te era tio I koni no te mea kua kiti kiti mao matu te ngā pupunga anu mene o te arato te te akamane ere te akate te momo e awa te pinga ka taui kone te pera cho I te ngā ra I topaki nei pera kato ko tō te tauturu mai ta tato re te thone kone ke ere tu nei te matari waka mita ki ke koto nore re te a muni I te turturu I ta tato studio I kone I Kangaroo Point nei nore a te ere nei te matari waka mita ki koto kato toa I te a popunga manakai nei
1: Nō te a, thank you, maru nō te Tato akamaruru I tō tātou I te tāntai tia popongi e korongu mai ni I te porokarama tātou te ranga I te angirata no te a. Me kāre koi tūtaki a kei tinta I membership no o I kune I te rancho. I tōku tai anga mai ki Australia ni te korongu anga o te 4EP. Are o ki tōku pia mana koi te rira te mi Aotearoa mi te ara. Oro a karapi I atura au te rira tuatau. Me are o ke o mana mai ati kai te aitea. I nā rā I te ara. Are o ke nā te kōpū tangata te ratio. Te taringa o ke kāre ingoa tina te kōpū tangata. Tōngo te kātou tō ki akatai I te te kūrā te kōki aren ki tō taringa. Me ko koe te te akorongo me ni tō te pōpungi. E kāre koe iri roa ke eime mano te ratio I te pōpungi. E tō tō ka māruiru I te nā te rume tō ki akotou kātou tō. Lō te mea ko te kūrā. Kāre e rua anu kiro te taringa o te kōpū tangata. Kāre. No, kei rei nukuru tu te au taringa kātu tō tukei te taringa I akarungoa. Ne, tu tō akamaruiru I te hana te urume tu. E akamaruiru I rei he tātou I tā tātou porokaramu. No te mea. E kimi mata te ona mātou e te kakape e tae ia e te mebo. Kia eri o mai rei mātou ki runga I te rātio I te apopongi kā tō tō. Kari mi te mea ia he. Kari mātou e kimi e ngā e noonga tāna I te tā tātou porokaramu I te apopongi kā tō tō. Inara, I te irawā te oru me tuai tia popong. Tō te atua aro, mano tini tōna aro. Tātou rā, e karapi ana tātou I tō te atua aro. Aru ke rōkane e tātou I te tatarai a tātou me roto I te rira tū wairu. Nō te mea kare tō tātou porokara me ro I atu na kua kauti te rira I tia popong. Iri na ki rā māwai te o karire te iruru I atu tō tātou nū te purapura no te pōkno o te ope ngā e petoma. E kua tai te rea ki roto I tō koutou taringa I te apopong koutou I akarongorongo mai ni tō tātou porokaram. I o māko maru runga nei tā tātou porokaram I te apopong pera aktoa ki te tumaini ane te pi I roto nei pi a rātio. O te a ki aka meitake e rā o ki te atua. Nāna, mua ka kako te atua I tō tātou porokaram I te apopong. Pure tātou ki te atua. Te tō tō mātou mi tō tapu ki aka me te kia koe. Ki aka kakā ia e ki aka titi e tōro ingo manu. te o mea te tutua ia i roto i tia pōpongi e riro e ia ka maru e riro i te tangta e tō mātu atu ko koe te pua te o mea rawarai ko koe te ikite e ko koe te a ka maru i mātu kātutua tō ora i te tangta e tō mātu atu pure tu e mātu ki a ko e Yesu tō mātu a kaura. Amen.